0: seconds.
1: Daar is 'n stoffel 40 op die N3 Noord by Greylaan. Verkeer is ook stadig op Pretoria by R21 na Mandela Reylaan Noord. Dis nou deur Monument Park. Ook stadig op Pretoria by N14 Noord in die rigting van UFeesweg. Stadig verkeer in Melrose by M1 Noord in die rigting van Colet Reylaan. Nog stadig verkeer hierdie keer in Centurion by N1 Suid in die rigting van Botelaan. Ek kan sien ons baie boodskappe in oor die verkeersbuitewerking. Dit lyk vir my dis in die Boksburg gebied en ons dink dis moontlik om daar kragonderbreking is. Dit affekteer natuurlik die verkeersrig toe daar en is baie stadig. Dan in Roodepoort, lyk het vir my, dis ook een voorval aan die gang daar so. En dan lyk het vir my ook, daar is, ek wil net geseker maak hier so, daar was een of ander issue op die R21 op pad na die N1 vanaf na Maipies, is van Marshalov. As jy weet wat daar aangaan, laat my weet, op 084-850-0942.
0: Feel good mornings start here. First with Martin Bester on your number one feel-good station, Jacaranda FM.